0: Poletje u dobri družbi.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A jesi ti rekao najveć hitov, najmanj govora? Sine,
3: ja.
2: Ne papa neki govort.
1: Radio.

0: Ten Soul мав денсаж у тим біч-бару.
1: Тяжко.
0: Лох.
1: Тяжко.
0: Я.
1: Зло тяжко. Добра екіпа се збрала, тек ми овай наслов комада і на... Значи, кава, пете гласуват, кава.
0: Ja, Bruno Mars je predobar, da ga ne bi vrtel, tako da ja, dajte glasovat za moj predlog. Tako da, dragi naši poslušalci, poslušalke, skočite na anteni in Instagram, odprite storije in pete glasovat za moj predlog. Trenutno sem malo zadi. Ja, smo ga slišali, Matic, tvojega Hugla.

0: Компанија Smart Accounting. Рачуноводство нове генерације. Проверите на unia.com.
1: Ново, Winterclass Cars, Chang'an CS 550 Plus по изземни цени 24.490 евро за со опремо и CS 570 Plus за 27.990 евро. Раскошје, без доплачил. Спознајте ја на тесни вожни при продајалцу и сервисерју возил Chang'an Winterclass Cars Любјана Вич.
2: Наредите утис же на вратих. Изберите врата Инотерм. Синоним за елеганца, варност и угодие. Врата Инотерм. Устварена за вас. Inoterm.si.
3: Али веш, како со настали највеќи империи у згодовини? Од Старега Египта и Римскега империја до Монголо и Британскега империја. Преберите у посебни издаји ревије Хистори. Највеќи империи у згодовини. Жел продај и на 3x2nv.alivesda.si.